kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

nas nose. U sankama što dalje od groba usput ćemo svratiti na čardu. Ti se točiš

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Plavom bojom nacrtajte nebo ovo i na njemu žuto krilo leptirovo.

0: Volela sam one noći, volela sam tvoje oči.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

I pak często se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

0: Marketing. Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za sam